Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

for crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

satt bakom gärdsgården och kysste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyggt.

Petter, han gikk der og grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin.

Başlarına her kutu bakın.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Per-Os Per-Erik tog ett hopp i kvällen, så vattnet sprutade i silverglans. Och skånkorna slog rakt mot himlafällen, och vassen vaggade i böljedans.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

säga hur, som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

bur. Som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hon stod ofta där och vänta när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11, när vi började var tillsammans vi två. Först blev jag ju generad när hon

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, så här på söndag morgonen. Och idag är det inte vilken dag som helst. Nej, det är ju en lite extra viktig dag idag. En demokratins dag. För idag går vi till val. Lite högtidligt tycker jag ändå att det är. För hur viktigt är det inte att vi faktiskt har en röst och att vi har en möjlighet att kunna påverka. Och idag är ju varje röst dessutom lika värda. Oavsett vem man är, samma värde på varje röst. Så hoppas du får en trevlig valdag. Och varför inte starta det hela med musik? Där har jag en hel del att erbjuda. Det är musikredaktör Rita Järnqvist som har plockat ut dagens kandidater. Och vi börjar denna valdag med att ta kampen om hjärtat snarare än plocka fram partipiskan. För först ut idag är Björn Skifs med Håll mitt hjärta som släpptes 2002.

0: Rick Nelson tillsammans med The Stone Canyon Band som Nelson drog igång när han ville bli av med popidolstämpeln han hade. Han ville spela mer vuxen, mogen musik och bandet blev lite av pionjärer inom den där tidiga countryrocken. Men det var inte en enkel övergång för fansen ville ha den gamla Nelson och vid en konsert på Madison Square Garden blev de till och med utbuade av publiken när de envisades med att skippa pophitsen och bara spela sin nya countryrock. Och efter den spelningen så skrev Rick Nelson låten vi precis hörde här, Garden Party. Och i första versen så börjar han med orden I went to a garden party, alltså i Madison Square Garden. Och versen avslutas sen med No one recognized me, I didn't look the same. Alla visste vem han var men de kände inte igen hans musik. Garden Party släpptes 1972. Vi hörde innan det också Paul McCartney och Michael Jackson tillsammans som 1983 spelade in Say Say Say. Samma år som René och Renato släppte A Little Bit of Me, A Little Bit of You.
1: Oh. Ah, look at the bambino. He's just like me, eh?
2: Well, he's got my eyes.
1: But listen to him. He's got my bigger voice.

Freddie Mercury skrev We Are The Champions 1975 samtidigt som han jobbade med Bohemian Rhapsody, men kände att den inte riktigt platsade på albumet A Night at the Opera, så han lade den åt sidan. I maj 1977, då spelade Queen i Stafford, och när de skulle gå av scenen så ville publiken inte gå hem, och de började spontan sjunga den gamla fotbollsklassiken You'll Never Walk Alone. En händelse som Queen-killarna blev lite tagna av. De fick ett så kallat aha-moment. Publiken ville inte bara titta, de ville vara delaktiga, vara en del av showen också. Så de bestämde sig för att nästa platta måste innehålla låtar som passar för den här typen av arena-allsång. Så Brian May, han satte sig ner och skrev We Will Rock You, som ju helt bygger på att publiken ska vara med och klappa och stampa. Och Freddie, han inser ju också då att han faktiskt redan har den där perfekta låten där i byrålådan. Så han plockade upp We Are The Champions, och de båda låtarna inledde ju också plattan News of the World som släpptes i oktober 1977. Så vi får väl tacka publiken där i Stafford för två riktiga arena-klassiker. Vi hörde också Ulf Lundell här som 1979 drack rom i regnet. Och nu hoppar vi till år 1967, då Monica Zetterlund sjöng om den sista jäntan.

1957 fick kompositören Fred Steiner i uppdrag att skriva en temalåt till den nya serien om försvarsadvokaten Perry Mason. Och uppdraget var att spegla kontrasterna i Masons karaktär, en välklädd seriös advokat som rörde sig i farliga miljöer fyllda av brottslingar. Resultatet det blev Park Avenue Beat. Serien hade premiär i september 1957 och när orkesterledaren Ray Conniff hörde temat och insåg han att här finns potential, så han gjorde den mer till sin, lite mer easy listening-känsla, och spelade snabbt in den. Hans version släpptes bara en månad efter att serien hade haft premiär. Och den blev en hit och spelades flitigt i radio, vilket gjorde att de flesta sen förknippade låten med just Ray Conniff. Och det var också hans version som vi hörde här. Nu bjuder Bob Skaggs upp. Här är What Can I Say som släpptes 1975.

Tom Waits där med Tom Trauberts Blues som släpptes 1976. Trauberts som var en verklig person, det har såväl Waits som vänner till honom berättat. Han var en vän till Waits. Men låten är en blandning av Trauberts öde och Tom Waits egna upplevelser. I det här fallet under en spelning i Köpenhamn. I samband med den så gjorde Waits ett framträdande på dansk tv där han då träffade på den danska violinisten Mathilde Bondo. Och de två tillbringade sedan en lång natt tillsammans på stan. Mathilde har själv berättat att hon minns att hon visade runt Waits i Köpenhamn och att det var en underbar natt. Vi valsade mycket. Och det inspirerade Tom att väva in det klassiska Waltzing Matilda i refrängen här. Även om den biten kanske kändes lite romantisk så innehåller låten mer än så. Och Waits har själv beskrivit kärnan i låten. Att det handlar om den där speciella, ganska eländiga känslan av att spy i ett främmande land och vara helt ensam på ett gathörn. Nu till Sylvia Vrethammar. 1969 erkände hon Tycker om dig.

Den skrevs 1858 av Offenbach som overtyren till operetten Orfeus i underjorden och hette då Galopp Infernal, ungefär helvetesgaloppen på svenska. Den blev snabbt poppis i Paris där den ackompanjerade innedansen Cancan, så därav kallas stycket numera ofta bara Cancan, som här när vi fick den i en ska-version signerad Bad Manners 1980 spelade de in den. Och innan det var det ju The OJ som sålde biljetter till Love Train 1972 var året. Då lämnar vi plats åt Lulu. 1968 spelade hon Me the Peaceful Heart.

Först här Family Four som 1973 spelade in Kallat vad du vill. Och så Eva Boyd som i början på 60-talet flyttade till Brooklyn för att gå i skola. Och för att tjäna lite extra pengar då tog hon jobb som barnvakt. Men inte hos vem som helst. När hon hamnade hos låtskrivarparet Carole King och Gary Goffin. En kväll 1962 när de satt och komponerade så såg de Eva dansa till musiken. Blev inspirerade av sättet hon dansade på och så skrev de Locomotion. När demon sen skulle spelas in så lät de Eva göra det eftersom de också hade märkt att hon kunde sjunga. Demon den var sen tänkt att säljas till sångerskan Didi Sharp, men när skivbolaget hörde den då älskade de Ivas röst och bestämde sig för att släppa demon som den officiella singeln. Och så gav de henne också då artistnamnet Little Eva. Och vips hade hon en etta på USA-listan, sålde över 1 miljon skivor och fick en guldskiva på kuppen. Sens moralen det är väl att välj vems barn du ska vakta, helt enkelt. Gösta Linderholm står på tur nu. 1988 sa han något väldigt sant. Det man inte har, det längtar man till.

Slade där med My Oh My som de släppte 1983, och innan det var det Little Richard med sin Long Tall Sally, en inspelning från 1956. Vad har då resten av den här söndagen att erbjuda här i P4 Plus? Ja, när du och jag skiljs åt där klockan 11, då tar som vanligt Micke Cederberg över och bjuder på en lista från förr. Idag tar han oss med till Kvällstoppen den 2 april 1963. Och när listan är avslöjad är det dags för I radioarkivet med Henrik Olsson. Han har ju botanerat i vårt digra arkiv och bjuder på en massa klipp av olika slag mellan 13 och 14 idag. Du kan också vara med och tävla där, så missa inte den chansen. Lite senare ikväll, när landets alla vallokaler har stängt, då kan du luta dig tillbaka och under en timme avnjuta lite jazzigare tongångar presenterade av Leif Andersson. Handlar såklart om legendariska Smoke Rings. Klockan 20 drar den han igång. Och mellan 22 och 23 då tar Anders Eldeman över för att bjuda på en massa sköna låtar i Da Capo. Så många anledningar att hänga kvar här med oss i P4 Plus med andra ord. Som till exempel här och nu, Bob Dylan. Han bjuder på I'll Be Your Baby Tonight som man hittar på plattan John Wesley Harding som släpptes 1967.

Perret, som oftast kallas kungen av katalansk rumba, en genre som föddes på gatorna i Barcelona, en blandning av flamenco, rumba och salsa. Man kan säga att det är flamenco som hamnat i party mode och lagt till karibiska rytmer. Där flamencon är drama och djupa allvarliga känslor så är katalanska rumban ren fest. Och ett praktexempel på det var låten vi precis hörde här, Canta y sé feliz, som också 1974 var Spaniens bidrag i Eurovision Song Contest, där den sen slutade på en 9:e plats. Vi hörde innan det Thomas Ledin, Det finns inget finare än kärleken, släppt 1983. Nu dags för Samantha Sang att bjuda på Emotion, släppt 1977.

Chris Norman och Susie Quattro där. 1978 spelade de in Stumbling In, och innan det hörde vi också The Dave Clark 5 med Over and Over från 1965. Och just år 1965 gick uppdraget att spela in temat till den senaste Bondfilmen till Tom Jones, fast i sista minuten kan man säga. För han var inte tänkt att spela in den från början. Han blev den så kallade plan B. Kompositören John Barry hade skrivit en låt till filmen som hette Mr. Kiss Kiss Bang Bang, som Shirley Bassey hade spelat in. Hon hade ju gjort succé med Bondlåten Goldfinger året innan. Men så meddelade filmbolaget att titeln måste heta som filmen, Thunderball alltså. Så man fick skrota ursprungslåten, och låtskrivarna fick hasta ihop en ny låt som de då tänkte sig att Shirley också skulle spela in. Problemet var bara att hon inte var tillgänglig. Så då var de tvungna att snabbt hitta någon med rätt röstomfång, och valet föll då på Tom Jones. Och han sjöng för kung och fosterland och var på snudden och svimma när han tog den där långa sista tonen. Eller som Tom själv har beskrivit det: jag blundade, höll noten så länge att rummet snurrade när jag öppnade ögonen igen. Jag blev så yr att jag var tvungen att hålla i väggarna för att inte ramla.

Nicola Arigliano som inte sjöng om någon speciell kvinna vid namn Carina som man ju lätt kan tro. Men det handlar om en kvinna som han tycker bara blir vackrare och vackrare för varje dag. Och Carina betyder just vacker eller söt då på italienska. 1958 var året han spelade in den. Och innan det, Boney M som 1977 släppte sin Ma Baker. Nu Don Gibson som blivit lämnad ensam efter en förlorad kärlek och han känner sig som ett förlorat skepp på drift i ett oändligt hav av hjärtekross. Sea of Heartbreak, 1961 var året.

Fontaine-la-Basta med sin hit från 1965, Rescue Me. I listor från förr idag, då ska vi till 1963. Då bjuder Micke Cederberg på kvällstoppenlistan från den 2 april 63. Då var det Rune Hallberg som var programledare, presenterade de 21 låtarna faktiskt. Anledningen till det är att två låtar delar på 20:e platsen. Hur kommer det då gå för förra veckans etta, Polen Paula med Hej Paula? Lyckas de klamra sig kvar i toppen ytterligare en vecka? Eller får de kliva ner ett eller flera snäpp? I bakhasorna ligger bland annat Elvis Presley, Alice Babs, Siw Malmkvist, Kingston Trio och Gene Vincent. Och alla vill såklart nå första platsen. Hur kvällstoppslistan för den 2 april 1963 till slut ser ut? Ja, men det hör du i listor från förr med Micke Cederberg idag med start klockan 11 här i P4 Plus. Skulle du missa programmet, då finns det såklart att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Nu dags för Buddy Holly tillsammans med komparna The Crickets. De bjuder på Peggy Sue som släpptes 1957.

Sign där med Mama Papa inspelad 1973, och då närmar sig klockslaget 11 med stormsteg, och då drar ju Micke Cederberg som sagt igång en lista från förr, och idag handlar det om kvällstoppen från den 2 april 1963. Men det är 5 minuter kvar och de kommer vi tillbringa ihop med Bruce Springsteen och hans klassiker The River som släpptes 1980.

Hallå där! Inget försenat aprilskämt här nu, men väl en lista ifrån den 2 april när Rune Hallberg ska presentera de 21 mest sålda vinylsinglarna i Sverige. Den delad 20:e plats nämligen. Och Elvis Presley är ensam om att höras två gånger och 4 av låtarna är på svenska. Och förra veckans etta var en smäktande kärleksballad som också var en duett. Om den ligger kvar, det får ni ju veta om ni lyssnar här på Kvällstoppen ifrån den 2 april. Och året har jag ju inte sagt än, men det ska jag göra nu. Och då säger jag att det är 1963.

Hej och välkomna. Vi har ju skiftat månad sen sist. Och april månads första lista, den lyder som följer. Vi har på den två plattor på 20:e plats. Stand Up med Michael Cox och Pretty Susie Sunshine med Larry Finnegan. Och eftersom Stand Up innehade 18:e plats förra gången och Larry Finnegan plats 14, så tycker jag inte det är mer än rätt att Stand Up får inleda.

Och 20:e platsen delas som sagt, och det betyder att vi nu får lyssna på Pretty Susie Sunshine.

Och att män i vittromantiken frodas, det har vi bevis för om jag presenterar låt nummer 19. Låt nummer 19 som heter Kärlek på lasarett och som hade samma plats förra gången. I samband med det kan jag berätta att en annan Anna-Lena Löfgren-låt, Regniga natt, ligger högt uppe på den norska hitlistan.

Förra veckans nykomlingar, The Beatles med Please, Please Me, har fått flytta bakåt två platser tack vare att veckans nya skivor hamnar så långt fram i tabellen. The Beatles berättade jag lite om förra veckan och jag kan tillägga att när Chris Montez nyligen var i England så turnerade de tillsammans med honom.

Den första plattan för dagen som verkligen rasat ut för det är The Earls Remember Then. Den hittades förra veckan på 10:e och nu så har plattan alltså fått ta 7 steg bakåt.

på 17:e plats The Earth med Remember Then. Och så verkar det som om Stan Getz Desafinado sakta men säkert är på väg ur listan. Den här gången har nämligen låten 16:e mot 14:e plats förra gången. Men hittills har han varit med i 18 veckor här på kvällstoppen och det betyder att första gången vi hörde Desafinado här, det var 27 november 1962.

Har ni följt med riktigt så har vi nu kommit fram till att platta nummer 15 ska spelas. Och dagens platta nummer 15, den hade 10:e plats förra veckan. Och då stod det Tell Him med Al McCogan på etiketten. Och det gör det förstås även den här veckan.

Först på 14:e plats så återfinner vi dagens första nya platta. Den är välbekant för er som lyssnar på 10 i topp. Det är populär Bobby Wee som sjunger och låten heter förstås The Night Has Thousand Eyes.

På 14:e plats hörde vi dagens första nya platta, The Night Has Thousand Eyes, och det var Bobby Wee som sjöng. Den andra svenska plattan kommer nu, och det betyder 13:e plats för Britt Damberg och Hälsa Mikael från mig.

på USA:s topplista, på Englands topplista och här i kvällstoppen återfinner vi Elvis nya One Broken Heart for Sale. Den har verkligen tagit fart efter första veckans 20:e placering, för nu den första veckan i april har låten plats 12.

Och så ska vi ha lite filmmusik ur Cliff Richards Summer Holiday. Och Summer Holiday heter även låten som Cliff sjunger ifrån plats 11.

Så har vi kommit till den andra nya plattan för den här veckan. Den ligger på plats 2 i 10 i topp. Det är Ned Miller som sjunger. Och plattan, ja, den heter förstås From a Jack to a King.

From Jack to a King hette den där plattan och den sjöngs av Ned Miller och var ny för dagen i Kvällstoppen. Tilläggas bör att det var 10:e plats och på den 9:e mer svenskt. Den låten, den börjar så här vackert. Sen de skaffa tv på vårt fik har du inte varit där riktigt lik. I den du sett hur man blir populär och nu du börjat kalla mig så här. Ja, och vad är det du har börjat kalla mig? Jo, gulle dig.

Veckans tredje nya och dessutom veckans sista nya, den heter Greenback Dollar och det är de gamla bekantingarna med Tom Dooley som sjunger, alltså Kingston Trio. Och det är från plats 8 vi hör trion.

Den femte flickan för aftonen, henne hittar vi på plats 7 och hon heter Idi Gourmet. Och när jag har sagt så mycket så tror jag inte att jag behöver säga mer än att vår herr tekniker får starta skivan precis nu.

Det var ganska så länge sedan vi hade tre plattor i följd som veckan efter ligger kvar på exakt samma platser. Det har emellertid hänt den här gången på plats 6, alltså Det tusen sjöars land och Ray Adams.

Och platta nummer 3 som ligger på exakt samma placering denna som förra veckan, den heter St. Louis Blues. I kvällstoppen har den ordningsnumret 4. Varsågod, Alice Babs.

Och så alla spisarvänner, dags att presentera de tre första plattorna 2 april 1963. Och plats nummer 3, den innehas av Dickie Lee och I Saw Linda Yesterday.

Idag så är vi ju 5 minuter kortare än vanligt, så att vi hinner inte läsa listan en gång till. Däremot ska vi ta och lyssna på de plattor som var nya för den här veckan. Vi börjar på 14:e plats med Bobby Wee och The Night Has 1000 Eyes.

Och det var allt från kvällstoppen för idag. Jag ska bara repetera att det var alltså Hej Paula med Polen Paula som låg nummer ett. Vi träffas igen nästa vecka och observera som sagt att vi från och med april startar en hel timma tidigare. Hej!

Ja, men tack för den listan, Rune Hallberg. Det var kvällstoppen ifrån den 2 april 1963. Och det var ju 21 singlar som rymdes på den här listan. Men nästa söndag, då är det bara 20 placeringar och då heter också listan Tracks. Och då vet ju de flesta av er kanske att det är Kaj Kinvall som ger oss de populäraste låtarna där enligt lyssnarna som hade röstat. Och då är det sista listan innan sommaruppehållet i juni 1989. Men nu en musikmix fram till satt efterlängtade programmet när Henrik Olsson gräver i radioarkivet hörs. Och ni har ju också chans att tävla och det kommer ju också som vanligt att avslöjas en vinnare idag. Klockan 1 börjar det. Och först ut i låtlistan som tar oss dit så ska vi höra Eric Clapton och en låt som han släppte 1977. Den heter Lay Down Sally. Och med den så önskar jag er en riktigt härlig fortsatt höstsöndag. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio. Hej då!

tre, sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Oh, där hoppar jag ur och av den lilla hissen ner till det stora radioarkivet här i Radiohuset i Stockholm. Henrik Olsson här som bjuder på nästan en timme då med olika klipp ifrån det här stora... Ja, det ekar lite här nere, det här stora arkivet. Det är jag alldeles själv här nu. Och ja, man kan ju minst sagt säga att det är valtider. Herregud, hur ska det gå i valet? Det kommer vi inte prata om här, utan vi kommer titta tillbaka och höra lite olika klipp ifrån olika val från tiderna. Det blir 70, 80, 90-tal och ja, det blir blandade valklipp här. Så det blir lite spännande att höra vad som har sagts genom åren och vem vann när. Ja, det har man ju glömt. Men innan dess ska vi ta tag i vem som vann förra veckan. Vi hade ju säsongspremiär förra veckan och vi hade en fråga vi ställde då. Kommer till den alldeles snart. Välkommen att hänga på i Radioarkivet med Henrik Olsson här. Närmaste timmen.
2: They

0: Här tror man det är slut. Men det var det inte riktigt. Nej, Tab Hunter med Young Love där. 1957 spelade han in den. Jag vill ta tag i förra veckans fråga först då, innan vi går vidare med innehållet i veckans program. Och sen då en kunskapsfråga i slutet på programmet som du gärna får vara med och svara på. Du har chans att vinna en PFR Plus-tygkasse. Och i slutet på säsongen så lottar vi ut en Bluetooth-högtalare bland alla er som vunnit. Och förra veckans fråga, det handlade om sommartoppen och vi backade bandet långt till 60-talet och jag ville veta vad den här programledaren hette.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås, stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna.
0: Mm. En programledare som ni fick en ledtråd om då jag sa att han kom ifrån samma stad som jag kom ifrån när jag avslöjade då att jag är född i Norrköping. Ja, många har lyckats skicka in rätt svar, för det är ju ett nytt sätt man skickar in svar på. Vi har en liten ny funktion i Sveriges Radio-appen att när man lyssnar på PFR Plus så längst ner så finns det som en liten pratbubbla. Där klickar man på och där skickar man in sina svar. Oh, så enkelt. Den där svarsformuläret kan man säga finns också på hemsidan. Men det går också med brev eller vykort och e-post. Vi tar allt det där när det är dags att skicka in. Men det var många som lyckades svara då såklart förra veckan på den här frågan. Pekka Langer är det rätta svaret och Linnea Kjellman i Gislaved. Det är du som blir säsongens första vinnare. Du kunde att det var Pekka. Vad kul Linnea, vi skickar en PFR Plus-tygkasse till dig på posten och sen har du då chans på den där Bluetooth-högtalaren i slutet på säsongen i en bit in i december där. Mm. Den här veckan i Radarkivet så tittar vi till val genom tiderna. Det börjar vi med alldeles strax. Och det där var ett litet vinnarljud för Linnea Kjellman i Gislaved. Ja, grattis igen här då. Det vi hoppar på nu är Yngve Forssells orkester.

0: Så gick det till när farfar var ung, Yngve Forssells orkester alltså från 1973. Och just det året ska vi hoppa till nu när det handlar om valet då 1973. Hur gick det då? Ja, vi ska höra ett inslag när resultatet var klart.
1: Resultatet av årets riksdagsval är alltså definitivt klart. Det blir ingen förändring i fördelningen av mandat i riksdagen. 175-175 står sig. Men socialistblockets marginal gentemot det borgerliga blocket har krympt ytterligare. Tidigare var den ju 0,11% men är nu nere i bara 0,07% av väljarkåren. Och i eftermiddag har den socialdemokratiska partistyrelsen sammanträtt för att diskutera valresultatet och dess följder. Olle Söderlund.
2: Inför partistyrelsen förklarade statsministern att Socialdemokraterna kommer att eftersträva ett brett samförstånd kring en politik för ekonomiska framsteg och ökad sysselsättning. En förnyelse av arbetslivet, jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet med de som behöver samhällets stöd. Partierna bör satsa sina krafter på att lösa politiska sakfrågor istället för att koncentrera sig på ett snävt partipolitiskt blocktänkande, heter det i uttalandet. Men vilka konkreta initiativ är då herr Palme beredd att ta för att nå det eftersträvade samförståndet?
3: Ja, i hög grad visade vi den gångna perioden där det stora flertalet reformer genomfördes med breda majoriteter, därigenom att vi fick stöd av ett eller två av de borgerliga partierna. Och vi kommer fortsätta arbeta på det sättet. Och sen får ju erfarenheten visa om man får något gensvar.
2: Men är ni beredda till exempel att innan ni lägger fram propositioner ta kontakter med det ena eller det andra oppositionspartiet?
3: Det har ju förekommit framförallt när det gällde prisstoppet sist på livsmedel. Så tog vi en sån kontakt och gjorde en uppgörelse. Och det får ske en bedömning från fall till fall.
2: Men kommer det att vara viktigare att ta sådana kontakter i den parlamentariska situation som råder nu än det har varit tidigare?
3: Ja, det beror på frågornas art och hur läget utvecklas. Det vill jag inte uttala mig om nu.
2: Är ni beredda att gå borgerliga krav till mötes i någon utsträckning i syfte att underlätta detta skapande av breda majoriteter?
3: Ja, då får vi först se vad det är för borgerliga krav. Jag säger att man ska bedriva en öppen politik.
0: Det hörde vi han som blev statsminister där och efter valet 1973, Olof Palme. Men han fick alltså leda en minoritetsregering eftersom det var så väldigt lika där. Så att man fick ofta räkna med stöd från lite olika håll i olika frågor helt enkelt. Ja, det var 1973. Snart hoppar vi 3 år fram i tiden. För då för tiden var det bara 3-åriga mandatperioder.

0: Oj, oj, oj. Här har vi igång Peppermint Twist med Jodie and the Starlighters från 1961. För dess lite långsammare Rock Me Baby med Johnny Nash, det här från 1986. Ja, det handlar om valet i svunna tider här i radioarkivet med Henrik Olsson den här veckan då. Och nu är det dags för riksdagsvalet 1976. Och då hände det grejer. Det var maktskifte. Vi fick en ny statsminister. Han lät så här.
1: Valet är klart. Det blir ny regering. Vår nya statsminister siar om den nya politiken.
2: Människor steg för steg kommer att märka det att utvecklingen mot centralism och koncentration den bryts steg för steg och det blir ett samhälle mera decentralistiskt där strävan är då att föra ut beslut närmare människorna. Det är ett viktigt område. Ett annat område kommer de att märka den nya livsluft som också den mindre företagsamheten känner och som är så viktig för vår sysselsättning. Och steg för steg kommer man att märka att det är en inriktning på resurshushållning i det ordets vidaste mening.
1: Torbjörn Fälldin, centerledare, med all logik Sveriges nästa statsminister. Olof Palme blir ny oppositionsledare, den första socialdemokraten i den positionen på 44 år.
3: Under förutsättning att de ämnar fullgöra sina vallöften, vilket de väl nästan är tvingade till, så kan jag tänka mig att det blir en hård, konstruktiv, offensiv opposition som vi kommer att börja rösta oss i partier för redan imorgon.
1: Olof Palme. Och folket då? Vad säger folket? Bra men dåligt, trist men roligt tycks det.
4: Jag tycker det är bra att prova om. Omväxling svarar inte. 44 år är så stödjer jag sig det om jag känner sig.
5: Och jag tycker jävligt bra. Har du det här jobbet och åker på 70% marginalskatt? Så.
6: Ja, jag tror inte det blir någon större skillnad för det.
7: Ja, det känns konstigt att göra det faktiskt. Måste jag säga.
8: Det är väl åt helsike. Tror jag. Vi får se vad de kan uträtta på 3 år.
1: Ja, vi får göra det. En borgerlig regering blir det alltså med klara siffror. Men detaljerna, det ska centralredaktionen hjälpa oss med nu.
9: De tre borgerliga partierna får tillsammans preliminärt 180 mandat i den nya riksdagen mot 169 för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna. Alltså en borgerlig majoritet på 11 mandat. Det är omkring 50 000 poströster som lämnades igår och som ännu inte har räknats väntas inte påverka mandatställningen.

0: I don't wanna talk about it. Rod Stewart från 1975. Ja, och för dess Marilyn Farmer då med Deschanté från 1991. Ja, vi ska till valet 1985, och inför valet så hade Sveriges Radio ett program som hette Ring Bengt Westerberg. Ja, det var ju så att man kunde ringa till alla olika partiledare, men vi väljer Ring Bengt Westerberg. Här får han svara på en lyssnarfråga.
1: Välkomna till radions telefonväktarstudio. Som ni hörde så är det alltså folkpartiledaren Bengt Westerberg som sitter här för att svara på era frågor. Du är välkommen hit. Hoppas du har aptit på ännu flera frågor.
2: Ja, tack Kerstin.
1: Numren hit är 08 22 25 80. 08 14 25 80. Som förra gången så håller programmet på till klockan 11. Men det blir ett avbrott kvart i 10 för andakt, väder och nyheter från Ekoredaktionen. Och sen startar Bengt Westerberg igen och svarar på frågor. Nu är det dags för den första frågan.
2: Hallå?
3: Ja, hallå, ja. Det är Bengt Westerberg.
2: Ja, hej.
3: Ja, hej. Det är Mauri Mårefors från Göteborg.
2: Hej.
3: Jag är elektrikare när jag jobbar på dagarna. Nu på kvällen när jag ringer så sitter jag här och tittar lite grann på pappershögen och konstaterar att det blir en väldig valförlust för Folkpartiet 1982.
2: Ja, dessvärre.
3: Och då åker jag ut och... Men därefter så... var ju mycket folkpartister som var ute och talade, framförallt utöver partiledarna, så var det andra folkpartister, och de hela tiden talade ofta om att de ska hitta profilen. Har Folkpartiet hittat sin profil nu?
2: Ja, det skulle man egentligen svara på efter valet, men jag tycker nog att vi har gjort det. Du har kanske sett på en av våra affischer som vi har ute nu på stan, så står det socialt ansvar utan socialism. Och det där är ett sätt att försöka mycket kort i affischens form uttrycka de viktigaste dragen i Folkpartiets politiska program. Nämligen att vi både slåss för enskilt näringsliv och för socialt engagemang. För människor som har jobbit i Sverige och utanför Sveriges gränser. Och det är det som är Folkpartiets profil. Det är det som är Folkpartiet.
0: Ja, så lät det när Bengt Westerberg svarade på lyssnarnas frågor. Men hur gick det då i valet 1985? Jo, de två vänsterpartierna fick 178 mandat, medan de borgerliga partierna fick 171 mandat tillsammans. Den socialdemokratiska minoritetsregeringen under ledning av statsministern Olof Palme, regeringen Palme 2 som den kallades, ja, den fick sitta kvar. Det fanns ett radioprogram för de yngre lyssnarna som sändes under 1985 då, som hette Sega Rottan. Och precis innan valet lät det så här i det programmet.

0: Varför får inte alla gå i skola?
1: Varför är det inte fred på jorden?
0: Varför får inte alla barn dagisplats?
1: Varför finns det krig?
0: Varför knarkar när det finns mjölk?
1: Varför ska mat vara så dyrt?
0: Varför kan inte alla få bestämma istället för några få?
1: Varför finns det atomkraft i Sverige?
0: Varför får inte vi plocka bär i Norge?
1: Varför plågsamma djurförsök?
0: Varför är bensinen så dyr?
1: Varför slösa pengar på onödiga valpropaganda?
0: Varför tillverkas vapen i Sverige?
1: Varför byggs så många hus när det redan finns så många hus?
2: Hej och välkomna till Segaråttan. Ja, varför? Det undrade några elever i klass 5B på Hemmängsskolan i Södra Sunderbyn utanför Luleå. Som ni vet är det ju val om knappt en vecka och då ska alla som fyllt 18 år eller är äldre rösta på vilket parti som ska bestämma i riksdagen och vilka människor som ska styra i kommuner och län. Och här i Segaråttan ska vi också prata om valet och hur två klasser på just Hemmängsskolan i Södra Sunderbyn har jobbat.
3: Jag heter Cecilia Munter och jag går i klass 6A då. Och då har jag intervjuat Alf Svensson och jag tyckte att det var dubbelmoral att först säga budordet, alltså du ska icke dräpa. Och sen så sa han när jag frågade om han tyckte att man skulle tillverka vapen i Sverige, då sa han så här, att eftersom världen är så ond så måste man tillverka vapen i Sverige. Och det fick jag då som svar. Och så tyckte jag att det här var bra, att familj och barnomsorg är en valfrihet. Och KDS satsar på miljön. KDS vill skänka pengar till det svenska biståndet till de allra fattigaste länderna. Frihet från droger och utslagning med mera. Och så tycker jag att det här var dåligt, att de vill att fruarna ska vara hemma och sköta om barnen. Och jag tycker också att vi ska få arbeta.

0: Loverboy heter låten med Billy Ocean från 84, och för honom var det ju Tammy Wynette med musik från 68, Stand by Your Man. Du lyssnar på P4 Plus som nu också sänds i P4. Programmet heter I radioarkivet med Henrik Olsson. Det är val extra kan vi väl kalla i det här programmet också, men det är bara svunna tider vi pratar om. Men nu hoppar vi till nästan nutid, känns det väl som. Fast det är ju hela 20 år sedan det lät så här i radion i samband med valet 2006.
1: Den borgerliga alliansen står som segrare i gårdagens riksdagsval. Moderaterna gjorde sitt bästa val på nära 80 år och partiledaren Fredrik Reinfeldt blir ny statsminister. Och Reinfeldt fick sina anhängare att jubla på valvakan igår.
2: Mina vänner! Svenska folket har röstat fram en alliansregering! De nya Moderaterna är 2006 års stora valsegrare.
1: Och de borgerliga partierna får 178 mandat mot 171 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. När alla utom ett valdistrikt har räknats får Moderaterna 26,1% av rösterna, en ökning med 11 procentenheter jämfört med det förra valet. Folkpartiet backar kraftigt till 7,5%, Centern får 7,9% och Kristdemokraterna 6,6%. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1920 med 35,2%. Vänsterpartiet fick 5,8% och Miljöpartiet 5,2%. Tillsammans får de borgerliga 48,1% mot 46,2% för de rödgröna.
0: Ja, men det känns nästan som igår det där, men sätt inte halsen nu när jag säger att det var ett klipp från 2006 alltså. 20 år sedan, då blev Fredrik Reinfeldt statsminister. Ja, det kommer en fråga här nu i slutet av programmet som du har chans att vara med och svara på och vinna då en P4 Plus-tygkasse. Frågan är också förknippad eller kopplad till val på något sätt, kan vi väl säga. Häng i, får veta, men först vill vi ha lite ding dong med Lasse Berghagen.

0: Ja, dags för frågan här nu då, i Radioarkivet med Henrik Olsson. Du ska berätta för mig då vilken politiker det är som pratar. Ja, det gäller att du lyssnar noga här. Du ska känna igen rösten på den här politiken. Svara nu på vem är detta, och jag säger att klippet kommer ifrån 2016. Det är alltså 10 år gammalt. Vem är detta?
1: Rättsstaten måste ju vara säkrad i hela landet, inte minst i utanförskapsområden. Och därför presenterar nu Alliansen gemensamt förslag om fler poliser, skärpta straff för våld mot blåljuspersonal, men också att markera att det är inte acceptabelt att kasta sten mot poliser eller brandkår, och då ska straffen vara hårda.
0: Vem var nu det där? Vet du, så skickar du ett svar till oss, för då har du chans att vinna en PFR Plus tygkasse. Du gör det enkelt genom att skicka in svaret i vårt nya formulär. Lyssnar du appen så har du spelaren igång där. Längst ner så finns det en liten ikon som ser ut som något brev eller vykort av något slag. Tryck på den. Där kommer ett formulär fram. Där skriver man bara svaret och sitt namn och sina kontaktuppgifter, och så skickar man in det. Då får vi svaren direkt. Enkelt, gör så. Det finns också på hemsidan på samma vis då, att man klickar på här skickar du in dina svar, så får du ett formulär. Eller så vill du skicka till e-post. Då gör du det där till p4plus@sverigesradio.se. Skriv också ditt svar och dina kontaktuppgifter såklart, så vi får tag i det. Eller ett brev eller vykort går ju också bra till p4plus, Sveriges Radio 10 Stockholm. Och senast onsdag nästa vecka måste vi ha era svar till handa.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older.

Last Train to London, Electric Light Orchestra där från 79 och 16 Tones med Tennessee Ernie Ford från 55 före dess. Nästa veckas radarkivprogram handlar om sol- och charterresor. Härligt va? Och på tal om det så drar väl jag till Spanien nu. Ja, tror jag. Är du där så ses vi om en stund. Tack för den här gången!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag hoppas att ni har haft en skön söndag. Ja, det är dags för lite mer presenterad musik här nu i P4 Plus. Och vi ska lyssna på musik ifrån, vad är det första som kommer här? Shaking Stevens med Oh Julie. Det är lite dansigt sådär, eller hur? Ja, detta och mycket, mycket mer. Jag har med mig Rita Jankvist som är den som har valt musiken och hoppas att ni hänger med oss en stund framöver. Kvällen är ju också trevlig, det vet ni ju.

Här har vi en sån där låt som gick hem i alla läger och faktiskt inte riktigt bestämde sig för om den skulle sjunga som en kvinna eller en man. Nej, här var ju Anna-Lena Löfgren som sjöng den, och det gjorde hon ganska snart efter att den hade lanserats 1968. Och det gjorde också Engelbert Humperdinck. Den sjöngs på San Remo-festivalen i San Remo förstås, och det med The Sandpipers och utav en flicka eller hon som kanske blir mest känd med en Anna Identici. De kom på sjätte plats med den här. Och sen kom det till Frankrike med Jodassin, och ja, så kan man då göra den där listan riktigt lång. Det var både tjejer och killar som sagt som fick den här låten att lyfta. Och Sommaren det hände, jag fick den heta på svenska då. Och före det White Plains, Every Little Move She Makes. Vi har också hört Shaking Stevens med Oh Julie som kom 1981. Men vi ska stanna kvar där Anna-Lena Löfgren hade med oss 1968. Och här möter vi då ytterligare en av de här riktiga klassikerna. Frank Sinatra.

Patty McLean, österrikiska tjejen, ja, hon är faktiskt från Österrike, men som då sjöng med ett tyskt gäng också. 1, 2, 3, 4, Fire hette låten. Penny McLean var ju en av de här som gjorde Lady Bump, kom ni ihåg den? Och så var hon också med i Eurovision med en låt som heter Telegram. Men det här då, vilket årtal var nu detta då? Jo, det var 1975. Och Paul McCartney tillsammans med Wings har vi hört från 73 med Band on the Run. Och Little Willie John, ja, det där är en kille som ni, om ni inte kände till honom sedan tidigare, så har ni kanske hört en låt om honom med Peter LeMarc. Fever heter den här låten som Little Willie John faktiskt lyfte först. Och Frank Sinatra, My Way från 1968. Jag måste nog harkla mig lite grann, så att vi drar vidare med nästa låt direkt. Här kommer The Gentrys med

0: change your mind.
1: Ja, det är väl så en sån där singer-songwriter-låt ska låta. Rafe McTell var det som skrev den här Streets of London, som jag har berättat förut egentligen skulle handla om Frankrike, men han väl kom dit och märkte att det fanns redan andra låtar som handlade om Paris gator och uteliggarna där, så tänkte han att ja, men jag skriver väl om London då. Och det här blev ju en riktig legendar. Med årtalet, ja just det, ska vi rota fram här. Vi fick den första gången 1969. Tar vi det tur och ordning från början, så var det först The Gentrys med Keep on Dancing vi hörde. Det var från 65 det. Och Barry Manilow med I Write the Songs kom 1975, medan Eurythmics gjorde Sweet Dreams Are Made of This 1982. Men låt oss stanna med den här gitarren ett tag till. Jag har inte Ralph McTell. Nu är det Ivy Sands istället, och vi går till 1967.

Jag blir glad av den här. Jag kan väl villigt erkänna att jag har inte varit riktigt sådär toppenbra på att gissa vilka det är som vinner varje gång. Det här var ju 1989. Tommy Nilsson sjöng för Sverige det här året. Man var i Schweiz, för att året dessförinnan så hade ju Céline Dion vunnit med Ne partez pas sans moi. Och det var inte många andra låtar som egentligen bröt igenom det året. Minnen Rock Me som tog segern till Jugoslavien det året. Storbritannien kom tvåa med en låt som jag inte minns. Men den här tyckte jag om. Ja, Bitter Care som sjöng den här vid Malmö, Byn Röd. Och vad var det för årtal förresten då? Ja, det sa jag, 89. Men hon kom på tredje plats med den här, så att det var en topplacering för danskarna ändå. Och sen så har vi också hört The DJs med Long Tall Shorty från 65. Ivy Sands först med Angel of the Morning från 1967. Ska vi ta oss fram till 72 då?

Summer of 69, det är Bryan Adams här som 15 år senare, 1984, spelade in det här. Ja, minnet behöver inte vara allt så där kort. Jag tror att det är väldigt många som än idag minns sommaren 1969 som anses ha varit en av de varmaste över den här tiden. Och det där medförde också att Atlanten var mycket, mycket varmare. Och då tar sig stormarna när de går över sjön. Och in drog den, kom ihåg, stormen 69. Det gör nog de flesta. Vårt hus låg ett helt träd när vi kom hem den dagen. Ja, jag minns det mycket väl. Men vad var det mer som hände i året förresten? Det var ju då vi landade på månen. Eller vi, ja. Neil Armstrong och gänget. Nu så har vi också hört mera musik för helslaget. Ta av dig skorna med Povel Ramel och Gals and Pals. Då skrev vi på den 1900... vi hade vi här? 1900... Jag tittar på fel lapp här också, men det, ja, ni vet ju hur jag är när det gäller de här lapparna. Det blir ju bara fel hela tiden. Det var Povel Ramel och Gals and Pals från 65. Och före det så hade vi Son of My Father med Chicory Tip. Den kom 1972. Nu skyndar vi oss vidare med musiken innan jag säger fel igen.

0: Ja, det är 50 år sedan och drygt det som hon dök upp första gången. Hon var ju med i Melodifestivalen också där. Det var väl så jag minns att hon var, ja, blev bekant för mig i alla fall. Och sen har ju den här artisten utvecklats på så många olika sätt. Och nytt album har kommit helt nyligen här. Där hon ägnar sig åt vad hon i alla fall har sagt i intervjuer. En kulturrevolution. Det är hennes 16:e album. Heter Revolution Club. Kom och håll om mig, ja den kom, ska vi se, den ska vi ta bort den lappen så jag inte läser fel, utan då har vi här 1991. Bee Gees och Tragedy har vi hört också från 78 och Del Shannon med So Long Baby 1962 var året. Från Eva Dahlgren som nu då ska sjunga på svenska på sitt nya album så tar vi oss över till engelska med hjälp av Mexican Girl. Ja, det heter låten, det är Smokey som sjunger 1978.
1: Juanita came to me last night and

Joy to the World, Three Dog Night är det här, och deras inspelning gjordes 71. Vi hade först med oss Mexican Girl med Smokey från 78, och från 62 Craig Douglas, Our Favorite Melodies. Nu ska vi till filmmusik och filmens värld. 1953 gjorde man film om Toulouse-Lautrec. Det är målaren som många känner till för hans stora affischer som många gånger då föreställde nattdansarna på Montmartres bohemiska och färgsprakande kabaréer. Ja, det här var en man som kom från en fin familj men drabbades ut av en olycka som gjorde att han stannade i växten och inte blev särskilt lång. Men som krympling på den tiden så led man ganska hårt för att man då blev ofta utstött, och det blev han också. Vilket gjorde att han också sökte sig till de utstöttas del av världen, där han kände en gemenskap och där han också på ett, kan tyckas kanske idag med våra ögon sett, märkligt sätt att väldigt ärligt och helt oförblommerat avbilda både de som, ja, som sålde sig själva och de som levde i svår alkoholism. Samhällets olycksbarn, som du också heter i en annan fransk diktares verk. Toulouse-Lautrec, hela hans liv blev ju precis som i filmen en ganska färgsprakande bitvis berättelse, men också med ett djupt tragiskt slut. Han avled bara 36 år gammal, svårt alkoholiserad. Men som sagt, film blev det. Den fick heta Målaren på Moulin Rouge. Och här är sången ifrån filmen.

Just One Look. Doris Troy är det här som vi fick höra med den här 1963. James Last då, ja, där har vi ju hans version av Granada från 1971. Percy Faith var det som tog sig an The Song from Moulin Rouge 1953 med Felicia Sanders. Ja, alltså Tage, ja, de höll ju på redan i slutet på 50-talet här på Sveriges Radio, här gör de ganska bra. Det blev Mosebacke, Monarki och en del andra satirer, och framförallt då på teatrarna. Stora framgångar och många succéer som ju också tog lite grann på krafterna. Och idén den att skriva sådana här saker gjorde att de efter en stund kände för att vi kanske ska testa någonting annat. Och jag tror att det var Tage Danielsson som först bestämde sig för att skriva en bok. Och då sa Hasse Alfredson att då ska jag skriva en eller komponera en skiva. Och det är den vi ska föra musik ifrån nu. Ja, Hans Alfredson sjunger Blommig farukorv och andra visor för barn. Och det var ju, ja, den hette faktiskt från början Hans Alfredson nästan sjunger egna bitar för barn. Men så blev ju den där blommiga farukorven så omåttligt populär. Och det fanns också sånger om kiss och bajs. Ja, det vet ni som har hört den. Och det kallade man då, man kunde göra sånt på den tiden. De introducerades av Hasse Alfredson som porr för barn. Ja, oh, hej och hå. Ja, tiden den utvecklas, men låtarna de består, och här har vi då den blommiga falukorven.

Changes, Black Sabbath, och inspelningsår 1972. Gerhard Wendland hörde vi med Schau mir nochmal in die Augen 1962. Hasse Alfredsson då, Jag vill ha blommor med falukorv, egen komposition och text från 1965.

Ja, Angela, tidigare stad, 1900, den kom 1976. Och före det så hade vi med oss Gypsy med Fleetwood Mac från 1982. Och nu då, Bonnie Tyler. Ja, vi saknar henne redan. 1976 gjorde hon Lost in France. Och med detta säger jag, Claes-Johan Larsson, tack för nu. Och Rita Järnqvist är den som väljer musiken. Vi hörs väl imorgon måndag igen, va? Jag hoppas i alla fall jag. Hej då!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

Ja, god kväll och välkommen. Nu slår vi av på takten och tempot här i P4 Plus. Nu blir det sakta, vi går genom stan i två hela långa timmar. I en

Höstkänning heter låten med Ola Magnell som han släppte 1977. Vi började med Av längtan till dig med Kajsa Stina Åkerström. Och nu Etta James, hon är också inne på höstväder. Stormy Weather heter låten som hon släppte 1960.

fina låten utav Sting, Fields of Gold heter den. Men här var det Eva Cassidy som gjorde den. Hon spelade in den 1996. För en stund sedan passerade vi låten Too Much Heaven med Bee Gees. Den kom 78, så var det ju Etta James där med Stormy Weather från 1960. Och vi kliver vidare i maklig takt här i sakta vi går genom stan tillsammans med Leo Soy.

den sjöngs ju på så många karaokebarer. Jag jobbade i Thailand ett år, några år efter att den här låten var stor, och den här låten sjöngs varje kväll, både av de inhemska och utav turisterna. Men den är fortfarande fantastiskt fin och vacker. Den heter ju Right Here Waiting. Richard Marx, alltså.

Alltså, det här är en låt som haft många liv, skulle man kunna säga. En sång en gång för länge sedan med Jan Malmsjö, inspelad 1967. En svensk text skriven av ingen mindre än Stickan Andersson. Han skrev ju många svenska texter på utländska låtar där på 60-talet. Men från början heter ju låten Green, Green Grass of Home, och den största hitten har ju Tom Jones med den. Men det är många som spelat in den. Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Kenny Rogers, för att nämna några. Och sen på svenska då, så var det faktiskt två stycken olika som fick svensktoppshits med låten, med just den här texten. Dels Janne Malmsjö då, men också Hootenanny Singers. Och så har Lotta Engberg spelat in den också. En låt med många liv, helt enkelt.

En sång som handlar om livet du lever, hoppas jag. The Good Life. Tony Bennett gjorde den där 1963. Och så var det en Eurovision-vinnare före dess från Norge då. Och 1995. Secret Garden hette gruppen. Nocturne hette låten. Nu Staffan Percy. Vi ska ombord på Drömmens skepp.

Everybody's Talking med Harry Nilsson från 1968 och Staffan Percys Drömmarnas skepp, den spelades in 1979. Nu ska vi till en riktigt gammal låt som skrevs på 30-talet faktiskt utav en kompositör som heter Billy Strayhorn. Men inspelningen vi ska höra av den här låten, den är från 2014 och med Lady Gaga. Lush Life heter låten och den spelades först in utav Duke Ellingtons orkester. Men Lady Gaga gav ju ut en platta som heter Cheek to Cheek där 2014 med en rad klassiska evergreens i såna här tolkningar.

With a Kiss, Brian Hylen är det som gör den. Den fick ni titeln 1962, spelades den in. Och vad har vi då sparat här? Jag och musikredaktören Rita Jernqvist till allra sist i kvällen, sakta vi går genom stan. Jo! Save the best for last. Vanessa Williams gjorde den här 1991. Hörni, tack för att ni var med oss den här kvällen. Henrik Olsson säger, vi hörs igen.

0: Favoritrepris i P4 Plus.
1: Sveriges Radio Malmö. Här följer nu Smoke Rings med Leif Andersson.

Hallå där, music lovers. Den här gången ska vi göra någonting som vi inte gjort på ganska länge. Nämligen genomföra hela programmet i 78 varvs tempo. Vi kommer att spela en hel del ting som säkert många av er känner igen som gamla skivbekanta. Men också en del saker som nog inte är så vanliga. Vi öppnar som vanligt med ett stort band, ett 40-talsband lett av tenorsaxofonisten George Auld, Stomping at the Savoy.

Stomping at the Savoy med George Orles Orkester. Så har vi Betty Roche med Earl Hines sextet i ett bluesnummer betitlat Trouble, Trouble.

Det var Betty Roche som hade allt detta trouble. Tenorsaxofonisten var Flip Phillips. Earl Hines var hans sextett. Mer 40-talsmusik.

Sleepy Baboon. Herr Ian kändes med henne Rick Stewart, Lawrence Brown och Harry Carney. Det var en studiogrupp kallad Sonny Greer and his Rex Ted. Mycket 40-talsvitsigt. Sonny Greer är naturligtvis Duke Ellingtons gamla trumslagare. Coming up, The Stuff Smith Trio med Stuff, Jimmy Jones och John Levy i Stop, Look. Mm.

Stuff Smith Trio, Stop, Look. Från ett gammalt 78-album med H.G. Carmichael's Songs, spelad av Glenn Gray and the Casaloma Orchestra, tar vi vårt nästa nummer. Mr. Carmichael själv sjunger. Det förekommer lite trombonsolo av Billy Rausch. En charming liten melodi som många kanske minns, Little Old Lady.

Hoagy Carmichael och Glenn Grace Casaloma Orchestra i Little Old Lady. Nu är jag tillbaka till 20-talet. Bix Beiderbecke solist, Paul Whitemans orkester och Lonely Melody.

Lonely Melody, Paul Whitemans orkester med Big Spiderbeck Cornet, arrangör Bill Challis. Mer old time music, Red Nicholson is Five Pennies, som vanligt betydligt fler än namnet antyder, spelar Roses och Picardy.

Red Nicholas, Five Pennies och Roses of Picardy. Visste ni att Haydn har skrivit Roses of Picardy? Ja, alltså Haydn Wood, inte Joseph Haydn. Vi har en pianospelande och sjungande dam härnäst. Det finns folk som har kallat henne för 30-talets Nellie Lutcher, vilket egentligen är en smula kronologiskt underligt. Vi talar naturligtvis om Cleo Brown, Harry Lucky, Lucky, Lucky, Here Comes Cookie.

Det var Don Redmans orkester, årgång 1936, och Moonrise on the Lowlands. Sångarna var den på sin tid mycket populära Harlan Lattimore. Det är Mel Powells piano som öppnar i The World is Waiting for the Sunrise.

The World Is Waiting for the Sunrise, Mel Powell piano med ett band bland annat innehållande Billy Butterfield trumpet, Lou McGarity trombon och Chules John Jackson klarinett. Chules John kanske är mer känd under namnet Benny Goodman. Jimmy Lansfords orkester.

the Lunsford Boys och Put On Your Old Grey Bonnet. Här är något ganska ovanligt numera, en rent instrumental skiva av Teddy Wilsons 30-tals studioband, Jonah Jones på trumpet och blåsar i övrigt Johnny Hodges och Harry Carney. Why Do I Lie to Myself About You?

Teddy Wilsons orkester med Why Do I Lie to Myself. Så har vi Henry Allen i ett 30-talsnummer. Get rhythm in your feet and music in your soul.

Henry Red Allen och Get the Rhythm in Your Feet. Så tillbaka till 40-talet igen, till Dizzy Gillespie, Don Byas, Trum Young, Clyde Hart, Oscar Pettiford och Chelly Mann i Dizzys Maynor-version av Salt Peanuts.

Stop it up. Stop it up.

Salt Peanuts, Gillespie, Byers och Trummy Young. Det är faktiskt snart 25 år sedan det numret spelades in. Här är ett berömt tenorsolonummer.

Artie Shaw, hans klarinett och orkester i Who's Excited. Det var länge sedan vi hade nöjet att spela någonting med Pearl Bailey i det här programmet. Det här är ett tidigt nummer, en av Miss Baileys första hits. Ni kanske kommer ihåg Tess's Torch Song.

Pearl Bailey i I Had A Man, också känd som Tess's Torch Song. Det var ingen mindre än Cootie Williams som spelade trumpet och bandet var Cooties 40-talsorkester.

Les Robinson, alt sax i Four Deuces. Från musiken till filmen A Streetcar Named Desire, komponerad av Alex North. Det var vad vi hade denna gång. Vi kommer tillbaka på onsdag, we hope, med some more good music for you. Till dess, keep swinging.

0: Det var Smoke Rings, Swing och Sweet med Leif Andersson. Och det här programmet kommer från Malmö.
1: Dygnets alla timmar. P4 Plus med vintage musiken.
2: Kringla, kringla, kringla, len mig dina vingar. Vart ska vi flyga? Till Rosenlund. Där bor göken, där gror löken, där bygger svar.

0: sitta pigor och spela på guldgivor. Där sitta snälla barn och leka med guldäpplen. Där sitter du och där sitter jag.
1: P4 plus.

Varmt välkomna till Da Capo, programmet i P4 med legender och refränger. Ja, det har återigen blivit dags att minnas artister och melodier och musikanter och kompositörer och textförfattare. Och vi börjar lite mjukt idag med en önskeskiva som Elin Andersson i Gustavsberg har bett mig leta fram. Harry Lime Theme. Men, skriver Elin, det ska vara med en stor orkester. För det har hon hört en gång. Och så spelade han lite annorlunda än på skivan man vanligtvis hör, står det. Ja, det stämmer precis det. Anton Karas, han komponerade melodin till Carol Reeds film Den tredje mannen från 1949. Och filmen bygger på Graham Greens spännande roman om svarta börshandeln i efterkrigstidens Wien. Ja, Anton Karas, han satt i verkligheten sen på en känd restaurang i Wien under 50- och 60-talen och spelade sittra för restauranggästerna mot lite extra dricks eller ett glas med något gott i, så spelade han gärna just Harry Lime Theme för miljonte gången ungefär då. Och enligt vittnen så syntes det tydligt på hans näsa de sista åren att han hade spelat den melodin på begäran ganska många gånger, men det är ju en annan historia. Ja, det måste ha blivit ganska tjatigt ändå att sitta och spela just den om och om igen. Så kanske var det därför som han började variera spelstilen så smått med åren. Elin Andersson har alldeles rätt. Han spelar melodin lite annorlunda här i en senare version än som den gjordes i filmen 49. Hör själva. Välkomna till veckans upplaga av Da Capo.

Anton Karas spelade på sin cittra Harry Lime Theme, eller som han kallade den här, Third Man Theme, efter filmtiteln The Third Man, den tredje mannen. Den filmen tål verkligen att ses många gånger med stjärnor som Joseph Cotten, Alida Valli, Paul Hörbiger och inte minst Orson Welles. Det var kul att Elin Andersson i Gustavsberg ville höra den här ovanliga versionen, tycker jag. När det gäller den klassiska miljonsäljaren från 49 så har den gått så många varv i radion. Men inte baksidan, eller ja, den baksidan har väl hängt med, men man har inte hört den lika många varv. Där finns nämligen en annan suggestiv melodi, den är skriven av Anton Karasten också. Så jag tänkte baksidan på den där kända plattan kunde vi lyssna på också. The Café Mozart Vals.

Anton Karas med The Café Mozart vals från Deccas miljonsäljande 78 från 49. Till Sverige nu och en svensk filmslager som lanserades i en Edvard Persson-film i mitten av 30-talet. En film som heter Tjocka släkten. Sånggruppen Tre Sang är det som sjunger.

Tre sang sjöng Om du har barnasinnet kvar ur Edvard Persson-filmen Tjocka släkten från 35. Då var också skivan inspelad för Cameo med Georg Enders orkester den 23 mars 35 för att vara exakt. Men det är väl självklart nästan att om jag nu spelar ett sångnummer ur en Edvard Persson-film så ska vi väl lyssna till honom också. Frågan är, har ni hört den här?

Först Edvard Persson sjöng på en av sina mera sällan spelade skivsidor, Vindflöjelns sång av Alvar Kraft och Charles Henry. Och den Columbia-skivan blev till 24 oktober 40. En ovanlig inspelning, ja, men jag tror nog ändå att många kände igen melodin, för den finns också under titeln Grändernas blommor, också insjungen av Edvard, och den är lite mera känd. Och därefter hörde vi en annan skåning, Siv Malmqvist, som sjöng till Harry Arnolds radioband på Metronom 21 maj 59. Vår låt har ingen text. Men det hade den ju, en text skriven utav signaturen Sett Inge. Ja, det är en pseudonym för en mycket, mycket flitig textförfattare som också skrev den här texten.

Det var 1969, det är 40 år sedan, som Lasse Samuelssons orkester och Tommy Körberg spelade in Drömmen om Elin med text av Peter Himmelstrand. Men melodin, ja, den är ju betydligt äldre än så. Carl Jularbo, han hade en storsäljare med den redan på 1910-talet, för det är han som har skrivit melodin. Men vem var Elin, kan man ju undra. Ja, en vida spridd och ofta publicerad historia, det är den om hur den 23-årige Carl Jularbo 1916 träffade den 18-åriga vackra pigan Elin Persson i värmländska Kringsberg. När han återvände sommaren därpå så var Elin avliden i sviterna efter en lunginflammation, och Jularbo ska då i sin sorg och saknad ha komponerat valsen Drömmen om Elin. Ja, det är ju vackert så, men det är inte sant. Trots att det faktiskt finns ett torp i trakten som än idag har en skylt. Där står det: här träffade Kalle Jularbo sin Elin. Så har ni varit där i sommar och sett det här torpet och sett skylten, så var det säkert en upplevelse, men sant är det inte. Nej, sanningen är istället att en fröken Elin Lilja ifrån Munsö på 1910-talet sällskapade med en man vid namn John Nilsson. Han blev sen känd i filmbranschen som Bionisse. Under Jularbos första år som grammofonmusiker, det var 1913-14 ungefär, så tjänstgjorde denne John Nilsson som Jularbos manager, och han följde med på skivinspelningsresor till Berlin och så. Och efter att sen John och Elin gift sig med varandra så öppnade paret en biograf i Strömsund, där flera av släktingarna bor kvar ännu förresten. Och familjerna Nilsson och Jularbo, de var vänner livet ut, och det är faktiskt den Elin och ingen annan som valsen är tillägnad. Och hösten 1916, då spelade Jularbo in detta slitstarka örhänge. Första gången, noterna kom i sin första upplaga 1922, om det är någon som antecknar. Här så spelar nu Carl Jularbo på en kupolskiva från senare datum, men det är samma Elin det handlar om, den rätta Elin. Elin Nilsson, född Lilja.

Ja, från denna drömska vals över till en drömsk sångare i England, Jack Cooper. Han berättar för sin tjej att det finns ingen gräns för hur mycket han älskar henne. Ja, det är väl inte dåligt.

Jack Cooper sjöng till Burt Ambrose och hans orkest There Isn't Any Limit to My Love, som en annan Jack, nämligen Jack Buchanan, lanserade i en väldigt trevlig film som heter This'll Make You Whistle. Det var en deckarskiva det här, inspelad i London 6 mars 1936. Tillbaka i Sverige så hamnar vi mitt i en blues i boogie-woogie-stil, hur nu det går till. Sjunger gör Tori Bernards för Malte Pettersson i Bjuv.

min husvärd, hör nu, det går för långt. En tokig kar i samma hus som jag spelar piano både natt och dag.

Istället kunde han ju ha spelat tärning och chi och tri. Han kunde spela på kam, han kunde spela på lotteri. Han kunde suttit och skött, korrespondens, lack, patiens, skott och konstans. Där är den som du och jag kan. Men vad gör han? Men vad gör han?

Tori Bernards och Walter Larssons orkester med Bompa Bompa Bompa, inspelad för Musica 29 september 48. Ja, den är inte så vanlig, den 78, konstigt nog, den finns inte ens här i grammofonarkivet. En annan 78-vals skiva som jag letade länge efter innan jag fann den, det är nästa. Det blir sång av George Formby, Flygmalajen ni vet. Men det här är ingen vanlig Formby-skiva precis. För det första så spelar han inte på sin banjo ukulele, han sjunger bara och han låter inte riktigt som han brukar heller. Och för det andra så innehåller skivan ett tidigt hot jazz solo på trumpet av Nat Gonella. Och det här gjorde att de Formby ukulele intresserade skivköparna på den tiden, de brydde sig inte om skivan. Och de jazzintresserade, de köpte den inte heller eftersom Formby var med. Men efter sen att 78-orna försvann i sena 50-talet så har jazzsamlarna, som är flera än Formby-samlarna, de har alltid snappat upp den här plattan bara för trumpetsolos skull. Så för mig då som inte började samla på 78 från 1978, det är ju lätt att komma ihåg, för mig tog det lång tid innan jag hittade ett snyggt exemplar av den. Do Do Do heter den, med George Formby, Nat Gonella och Jack Hyltons orkester årgång 1932.

0: George Formby sjöng Do-Di-O-Do till Jack Hyltons orkester. Och så var det Nat Gonella som spelade trumpetsolot där. Skivan spelades in i London för Decca 1 juli 1932. Ja, nästa skiva, den är svensk. Den hittar man betydligt lättare, för den sålde bättre. Sjunger gör Brita Borg.
1: Det finns raringar fullt av

Ingen bänk, ingen mån på himlens fäll, för jag ska ta morfar med mig ut ikväll. Och det står omkring schaketten som en doft av naftalin.

Mormor valsar hon inte alls, har hon lust till jazz. Schottis kan hon minsann. Morfar däremot svingar.

0: Brita Borg sjöng Jag ska ta morfar med mig ut ikväll till Allan Johanssons orkester på Sonora 29 december 49. Och tänker man på svensk revy och på Brita Borg, ja, då är ju inte Martin Ljung särskilt långt borta, för det är dags nu.
1: Det är dags nu. Och ni bara sitter här utan att märka vad som håller på att hända. Förstår ni inte att det nu, just nu, jag, här, vi... va? Måste man förklara en sån självklar sak? Måste man sjunga?
2: Män och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär? Vi måste handla snabbt och enigt, värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

Vi ena så spottar i händerna. Vi ska klara av det. Än om bördan blir tung, så kläm i för vårt fosterland och kung. Vi alla som bor i detta urgamla land, på dess nätter bland bergen vid stränderna, vi ska klara av det med den urgamla hand som har knutit det fasta släktskapsband. En liten bit varenda dag med kraft och slit varenda dag. Håll huvudet rakt, vrid blicken fram och bit upp alla tänderna. Håll ut, stå fast,

plats. Men först behövs en plats där vi får plats. Hävdar och seklar bara väntar sig. Vad väntar det sig? Jo, att vi nu är slag i saken länge. Vi gått här och totalt liksom glömt av det lejon man oss gav. Tiden har vaggat oss i falskan ro. Men hur kan vi tro på tiden som vårt hjärta klappar, klappa? Inte nog, vi må liksom ta i praktik i teori. Låt

spännade sin kropp, lossar kragen och spottar i nävarna. Vi ska klara av det. Ja, nu finns det hopp. Låt oss rast kavla ärmarna i tag. Vi alla bor i detta dukade bord med de rågade faten och slevarna. Vi ska klara av det i den fjällhöga nord där det snöar på spaden i vår jord. Just ål i arm varenda dag, läggs hår på barm varenda dag. Låt susa nya friska stormar i det svenska sävarna. Stå upp varann, titt uthållmod. Det rycker i vår vikingafot.

var du, men inte du. Ta på rattan och låt oss tåga ut i gränderna. Och du, ta med din fru. Och du, trä fram, ha mod. Vad gör du med ditt vikingablod? Vi vill klara av det. Och vi ska klara av det. Och vi kan inte hugga ner vår fredade stad. Håll med mig att det vore synd och skam. Hurra, hurra!

Bladglacien et son jazz, som det står på den här franska etiketten med Crazy Rhythm, en inspelning gjord för franska Polydor, men i Berlin 24 oktober 29. Och det här Ludd, det är förresten en förkortning, en kortform för Ludwig, Ludd Glöskin, som i Berlin och i Paris gjorde över 700 inspelningar i den här stilen runt 1930. Och så hörde vi ju Martin Ljung med på Overdrammels Vi ska klara av ett till Leif Asps orkester på Knäpp upp 61. Ja, det har blivit dags för ljudtekniker Anders Bostedt och mig att tacka för den här gången. Men tänk nu på en väldigt viktig sak. Om en vecka, då är vi här igen. Tack för idag och på återhörande.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Oh, där hoppar jag ur och av den lilla hissen ner till det stora radioarkivet här i Radiohuset i Stockholm. Henrik Olsson här som bjuder på nästan en timme då med olika klipp ifrån det här stora... Ja, det ekar lite här nere, det här stora arkivet, det är jag alldeles själv här nu. Och ja, man kan ju minst sagt säga att det är valtider. Herregud, hur ska det gå i valet? Det kommer vi inte prata om här, utan vi kommer titta tillbaka och höra lite olika klipp ifrån olika val från tiderna. Det blir 70, 80, 90-tal och ja, det blir blandade valklipp här. Så det blir lite spännande att höra vad som har sagts genom åren och vem vann när. Ja, det har man ju glömt. Men innan dess ska vi ta tag i vem som vann förra veckan. Vi hade ju säsongspremiär förra veckan och vi hade en fråga vi ställde då. Kommer till den alldeles snart. Välkommen att hänga på i Radioarkivet med Henrik Olsson här. Närmaste timmen.

0: Här tror man det är slut. Men det var det inte riktigt. Nej, Tab Hunter med Young Love där. 1957 spelade han in den. Jag vill ta tag i förra veckans fråga först och innan vi går vidare med innehållet i veckans program. Och sen då en kunskapsfråga i slutet på programmet som du gärna får vara med och svara på. Du har chans att vinna en PFR Plus-tygkasse. Och i slutet på säsongen så lottar vi ut en Bluetooth-högtalare bland alla er som vunnit. Och förra veckans fråga, det handlade om sommartoppen och vi backade bandet långt till 60-talet. Och jag ville veta vad den här programledaren hette.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås, stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna.
0: Mm. En programledare som ni fick en ledtråd om då jag sa att han kom ifrån samma stad som jag kom ifrån. Jag avslöjade då att jag är född i Norrköping. Ja, många har lyckats skicka in rätt svar. För det är ju ett nytt sätt man skickar in svar på. Vi har en liten ny funktion i Sveriges Radio-appen att när man lyssnar på PFR Plus så längst ner så finns det som en liten pratbubbla. Där klickar man på och där skickar man in sina svar. Oh, så enkelt. Den där svarsformuläret kan man säga finns också på hemsidan. Men det går också med brev eller vykort och e-post. Vi tar allt det där när det är dags att skicka in. Men det var många som lyckades svara då såklart förra veckan på den här frågan. Pekka Langer är det rätta svaret och Linnea Kjellman i Gislaved. Det är du som blir säsongens första vinnare. Du kunde att det var Pekka. Vad kul Linnea, vi skickar en PFR Plus-tygkasse till dig på posten och sen har du då chans på den där Bluetooth-högtalaren i slutet på säsongen i en bit in i december där. Mm. Den här veckan i Radarkivet så tittar vi till val genom tiderna. Det börjar vi med alldeles strax. Och det där var ju ett litet vinnarljud för Linnea Kjellman i Gislaved. Ja, grattis igen här då. Det vi hoppar på nu är Yngve Forssells orkester.

0: Så gick det till när farfar var ung, Yngve Forssells orkester alltså från 1973. Och just det året ska vi hoppa till nu när det handlar om valet då 1973. Hur gick det då? Ja, vi ska höra ett inslag när resultatet var klart.
1: Resultatet av årets riksdagsval är alltså definitivt klart. Det blir ingen förändring i fördelningen av mandat i riksdagen. 175-175 står sig. Men socialistblockets marginal gentemot det borgerliga blocket har krympt ytterligare. Tidigare var den ju 0,11% men är nu nere i bara 0,07% av väljarkåren. Och i eftermiddag har den socialdemokratiska partistyrelsen sammanträtt för att diskutera valresultatet och dess följder. Olle Söderlund.
2: Inför partistyrelsen förklarade statsministern att Socialdemokraterna kommer att eftersträva ett brett samförstånd kring en politik för ekonomiska framsteg och ökad sysselsättning. En förnyelse av arbetslivet, jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet med de som behöver samhällets stöd. Partierna bör satsa sina krafter på att lösa politiska sakfrågor istället för att koncentrera sig på ett snävt partipolitiskt blocktänkande, heter det i uttalandet. Men vilka konkreta initiativ är då herr Palme beredd att ta för att nå det eftersträvade samförståndet?
3: Ja, i hög grad visade vi den gångna perioden där det stora flertalet reformer genomfördes med breda majoriteter, därigenom att vi fick stöd av ett eller två av de borgerliga partierna. Och vi kommer fortsätta arbeta på det sättet. Och sen får ju erfarenheten visa om man får något gensvar.
2: Men är ni beredda till exempel att innan ni lägger fram propositioner ta kontakter med det ena eller det andra oppositionspartiet?
3: Det har ju förekommit framförallt när det gällde prisstoppet sist på livsmedel. Så tog vi en sån kontakt och gjorde en uppgörelse. Och det får ske en bedömning från fall till fall.
2: Men kommer det att vara viktigare att ta sådana kontakter i den parlamentariska situation som råder nu än det har varit tidigare?
3: Ja, det beror på frågornas art och hur läget utvecklas. Det vill jag inte uttala mig om nu.
2: Är ni beredda att gå borgerliga krav till mötes i någon utsträckning i syfte att underlätta detta skapande av breda majoriteter?
3: Ja, då får vi först se vad det är för borgerliga krav. Jag säger att man ska bedriva en öppen politik.
0: Det hörde vi han som blev statsminister där och efter valet 1973, Olof Palme. Men han fick alltså leda en minoritetsregering eftersom det var så väldigt lika där. Så att man fick ofta räkna med stöd från lite olika håll i olika frågor helt enkelt. Ja, det var 1973. Snart hoppar vi 3 år fram i tiden. För då för tiden var det bara 3-åriga mandatperioder.

0: Oj, oj, oj, här har vi igång Peppermint Twist med Jodie and the Starlighters från 1961. För dess lite långsammare Rock Me Baby med Johnny Nash, det här från 1986. Ja, det handlar om valet i svunna tider här i radioarkivet med Henrik Olsson den här veckan då. Och nu är det dags för riksdagsvalet 1976. Och då hände det grejer. Det var maktskifte. Vi fick en ny statsminister. Han lät så här.
1: Valet är klart. Det blir ny regering. Vår nya statsminister siar om den nya politiken.
2: Människor steg för steg kommer att märka det att utvecklingen mot centralism och koncentration den bryts steg för steg och det blir ett samhälle mera decentralistiskt där strävan är då att föra ut beslut närmare människorna. Det är ett viktigt område. Ett annat område kommer de att märka den nya livsluft som också den mindre företagsamheten känner och som är så viktig för vår sysselsättning. Och steg för steg kommer man att märka att det är en inriktning på resurshushållning i det ordets vidaste mening.
1: Torbjörn Fälldin, centerledare, med all logik Sveriges nästa statsminister. Olof Palme blir ny oppositionsledare, den första socialdemokraten i den positionen på 44 år.
3: Under förutsättning att de ämnar fullgöra sina vallöften, vilket de väl nästan är tvingade till, så kan jag tänka mig att det blir en hård, konstruktiv, offensiv opposition som vi kommer att börja rösta oss i partier för redan imorgon.
1: Olof Palme. Och folket då? Vad säger folket? Bra men dåligt, trist men roligt tycks det.
4: Jag tycker det är bra att prova om. Omväxling svarar inte. 44 år är så stödjer jag sig om jag känner sig.
5: Jo, jag tycker det är jävligt bra. Har du det här jobbet och åker på 70% marginalskatt? Så.
6: Ja, jag tror inte det blir någon större skillnad för det.
7: Ja, det känns konstigt, det gör det faktiskt. Måste jag säga.
8: Det är väl något helsike. Tror jag. Vi får se vad de kan uträtta på 3 år.
1: Ja, vi får göra det. En borgerlig regering blir det alltså med klara siffror. Men detaljerna, det ska centralredaktionen hjälpa oss med nu.
9: De tre borgerliga partierna får tillsammans preliminärt 180 mandat i den nya riksdagen mot 169 för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna. Alltså en borgerlig majoritet på 11 mandat. Det är omkring 50 000 poströster som lämnades igår och som ännu inte har räknats väntas inte påverka mandatställningen.
0: Ja, Torbjörn Fälldin från Centern blev alltså den första borgerliga statsministern på 40 år när han blev statsminister 1976. Vi hoppar snart till valet 1985. Hur gick det då?

0: I don't want to talk about it. Rod Stewart från 1975. Ja, och för dess Marilyn Farmer då med Déchanté från 1991. Ja, vi ska till valet 1985, och inför valet så hade Sveriges Radio ett program som hette Ring Bengt Westerberg. Ja, det var ju så att man kunde ringa till alla olika partiledare, men vi väljer Ring Bengt Westerberg. Här får han svara på en lyssnarfråga.
1: Välkomna till radions telefonväktarstudio. Som ni hörde så är det alltså folkpartiledaren Bengt Westerberg som sitter här för att svara på era frågor. Du är välkommen hit. Hoppas du har aptit på ännu flera frågor.
2: Ja, tack Kerstin.
1: Numren hit är 08 22 25 80. 08 14 25 80. Som förra gången så håller programmet på till klockan 11. Men det blir ett avbrott kvart i 10 för andakt, väder och nyheter från Ekoredaktionen. Och sen startar Bengt Westerberg igen och svarar på frågor. Nu är det dags för den första frågan.
2: Hallå?
3: Ja, hallå, ja. Det är Bengt Westerberg.
2: Ja, hej.
3: Ja, hej. Det är Mauri Mårevors från Göteborg.
2: Hej.
3: Jag är elektrikare när jag jobbar på dagarna. Nu på kvällen när jag ringer så sitter jag här och tittar lite grann på appersöken och konstaterar att det blir en väldig valförlust för Folkpartiet 1982.
2: Ja, det säger
3: jag. Och då åker jag ut och... Men därefter så... var ju mycket folkpartister som var ute och talade, framförallt utöver partiledarna, så var det andra folkpartister, och de hela tiden talade ofta om att de ska hitta profilen. Har Folkpartiet hittat sin profil nu?
2: Ja, det skulle man egentligen svara på efter valet, men jag tycker nog att vi har gjort det. Du har kanske sett på en av våra affischer som vi har ute nu på stan, så står det socialt ansvar utan socialism. Och det där är ett sätt att försöka mycket kort i affischens form uttrycka de viktigaste dragen i Folkpartiets politiska program. Nämligen att vi både slåss för enskilt näringsliv och för socialt engagemang. För människor som har jobbit i Sverige och utanför Sveriges gränser. Och det är det som är Folkpartiets profil. Det är det som är Folkpartiet.
0: Ja, så lät det när Bengt Westerberg svarade på lyssnarnas frågor. Men hur gick det då i valet 1985? Jo, de två vänsterpartierna fick 178 mandat, medan de borgerliga partierna fick 171 mandat tillsammans. Den socialdemokratiska minoritetsregeringen under ledning av statsministern Olof Palme, regeringen Palme 2 som den kallades, ja, den fick sitta kvar. Det fanns ett radioprogram för de yngre lyssnarna som sändes under 1985 då, som hette Segarrottan. Och precis innan valet lät det så här i det programmet.

0: Varför får inte alla gå i skola?
1: Varför är det inte fred på jorden?
0: Varför får inte alla barn dagisplats?
1: Varför finns det krig?
0: Varför knarkar när det finns mjölk?
1: Varför ska mat vara så dyrt?
0: Varför kan inte alla få bestämma istället för några få?
1: Varför finns det atomkraft i Sverige?
0: Varför får inte vi plocka bär i Norge?
1: Varför plågsamma djurförsök?
0: Varför är bensinen så dyr?
1: Varför slösa pengar på onödiga valpropaganda?
0: Varför tillverkas vapen i Sverige?
1: Varför byggs så många hus när det redan finns så många hus?
2: Hej och välkomna till Segarottan. Ja, varför? Det undrade några elever i klass 5B på Hemmängsskolan i Södra Sunderbyn utanför Luleå. Som ni vet är det ju val om knappt en vecka och då ska alla som fyllt 18 år eller är äldre rösta på vilket parti som ska bestämma i riksdagen och vilka människor som ska styra i kommuner och län. Och här i Segarottan ska vi också prata

0: om valet och hur två klasser på just Hemmängsskolan i Södra Sunderbyn har jobbat.
1: Jag heter Cecilia Munter och jag går i klass 6A då. Och då har jag intervjuat Alf Svensson och jag tyckte att det var dubbelmoral att först säga budordet, alltså du ska icke dräpa. Och sen så sa han när jag frågade om han tyckte att man skulle tillverka vapen i Sverige. Då sa han så här, att eftersom världen är så ond så måste man tillverka vapen i Sverige. Och det fick jag då som svar. Och så tyckte jag att det här var bra, att familj och barnomsorg är en valfrihet. Och KDS satsar på miljön. KDS vill skänka pengar till det svenska biståndet till de allra fattigaste länderna. Frihet från droger och utslagning med mera. Och så tycker jag att det här var dåligt. Att de vill att fruarna ska vara hemma och sköta om barnen. Och jag tycker också att vi ska få arbeta.

0: Loverboy heter låten med Billy Ocean från 84, och för honom var det ju Tammy Wynette med musik från 68, Stand by Your Man. Du lyssnar på P4 Plus som nu också sänds i P4. Programmet heter i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är val extra kan vi väl kalla i det här programmet också, men det är bara svunna tider vi pratar om. Men nu hoppar vi till nästan nutid, känns det väl som. Fast det är ju hela 20 år sedan det lät så här i radion i samband med valet 2006.
1: Den borgerliga alliansen står som segrare i gårdagens riksdagsval. Moderaterna gjorde sitt bästa val på nära 80 år och partiledaren Fredrik Reinfeldt blir ny statsminister. Och Reinfeldt fick sina anhängare att jubla på valvakan igår.
2: Mina vänner! Svenska folket har röstat fram en alliansregering! De nya Moderaterna är 2006 års stora valsegrare.
1: Och de borgerliga partierna får 178 mandat mot 171 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. När alla utom ett valdistrikt har räknats får Moderaterna 26,1% av rösterna, en ökning med 11 procentenheter jämfört med det förra valet. Folkpartiet backar kraftigt till 7,5%, Centern får 7,9% och Kristdemokraterna 6,6%. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1920 med 35,2%. Vänsterpartiet fick 5,8% och Miljöpartiet 5,2%. Tillsammans får de borgerliga 48,1% mot 46,2% för de rödgröna.
0: Ja, men det känns nästan som igår det där, men sätt inte halsen nu när jag säger att det var ett klipp från 2006 alltså. 20 år sedan, då blev Fredrik Reinfeldt statsminister. Ja, det kommer en fråga här nu i slutet av programmet som du har chans att vara med och svara på och vinna då en P4 Plus tygkasse. Frågan är också förknippad eller kopplad till val på något sätt, kan vi väl säga. Häng i för att veta, men först vill vi ha lite ding dong med Lasse Berghagen.

0: Ja, dags för frågan här nu då, i Radioarkivet med Henrik Olsson. Du ska berätta för mig då vilken politiker det är som pratar. Ja, det gäller att lyssna noga här. Du ska känna igen rösten på den här politiken. Svara nu på vem är detta, och jag säger att klippet kommer ifrån 2016. Det är alltså 10 år gammalt. Vem är detta?
1: Rättsstaten måste ju vara säkrad i hela landet, inte minst i utanförskapsområden, och därför presenterar nu Alliansen gemensamt förslag om fler poliser, skärpta straff för våld mot blåljuspersonal, men också att markera att det är inte acceptabelt att kasta sten mot poliser eller brandkår, och då ska straffen vara hårda.
0: Vem var nu det där? Vet du, så skickar du ett svar till oss, för då har du chans att vinna en PFA Plus tygkasse. Du gör det enkelt genom att skicka in svaret i vårt nya formulär. Lyssnar du appen så har du spelaren igång där. Längst ner så finns det en liten ikon som ser ut som något brev eller vykort av något slag. Tryck på den. Där kommer ett formulär fram. Där skriver man bara svaret och sitt namn och sina kontaktuppgifter, och så skickar man in det. Då får vi svaren direkt. Enkelt, gör så. Det finns också på hemsidan på samma vis då, att man klickar på här skickar du in dina svar, som är ett formulär. Eller så vill du skicka till e-post. Då gör du det till p4plus@sverigesradio.se. Skriv också ditt svar och dina kontaktuppgifter såklart, så vi får tag i det. Eller ett brev eller vykort går ju också bra till p4plus, Sveriges Radio 10 Stockholm. Och senast onsdag nästa vecka måste vi ha era svar till handa.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St.

Last Train to London, Electric Light Orchestra där från 79 och 16 Tones med Tennessee Ernie Ford från 55 före dess. Nästa veckas radioarkivprogram handlar om sol- och charterresor. Härligt va? Och på tal om det så drar väl jag till Spanien nu, jag tror jag. Är du där så ses vi om en stund. Tack för den här gången!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

I staden mellan broarna finns mycket folk och fe. Ölgubbar och kärringar och häxor till och med. Men de trivs där och de passar in i den miljön. De slitit där, de kämpat där.

För att spås av denna käring, jag gick en regnig natt upp till henne där hon bor, tillsammans med en katt. Hon tittade en kula som stod upp på ett bord och mumlade några fraser.

Hon sa, kära spelman, du ska bli en riker man. Gå ut i stora världen och visa vad du kan. Men jag ser även ut i kulan och anar värst och mest att du om några dagar kommer hamna i

satte på en säng i en välanvänd arrest. Och utanför stod syrskan och skrattade som en häst. Hon lurat han med pengarna, jag grät en liten skvätt. Då hon gick ut med fångvaktarna och åt sig riktigt mätt.

satt jag där på sängen i en grå smutsig cell och spådde genom gallret en skomakare i cell. Efter 5 minuter sa han att jag aldrig kunde spå, så han kände till en sierska.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag hoppas att ni haft en skön söndag. Ja, det är dags för lite mera presenterad musik här nu i P4 Plus. Och vi ska lyssna på musik ifrån, vad är det första som kommer här? Shaking Stevens med Oh Julie. Det är lite dansigt sådär, eller hur? Ja, detta är mycket, mycket mer. Jag har med Merita Jankvist som är den som har valt musiken och hoppas att ni hänger med oss en stund framöver. Kvällen är ju också trevlig, det vet ni ju.